0: Sremski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šal.

I dalje ste uz jutarnji program. Ako nema više vaših poruka, vaših želja, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama Čitajte region uhapšeni policajci koji su osumnjičeni da su štitili Sašu Vukovića Bosketa, pao vrh interventne zbog zataškavanja pucnjave. Svijet pred delegacijom Vašingtona i Teherana na stolu četiri ključne tačke, šta donosi novi nuklearni plan za Iran. Zatim oružane snage Bosne i Hercegovine u problemima zbog kadrovske nepopunjenosti. Prašinu skuplja 20% vojnički uniformi. Počinje 23. izdanje FIFA svjetskog fudbalskog prvenstva 39 dana najskupljeg sportskog spektakla. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske potvrdila ostavku na funkciju nakon udesa u Trnu. Hoće li Ana Ljubojević dobiti nasljednika u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Kampanja u Federaciji BiH u punom jeku. NIP i naša stranka napali SDA zbog saradnje sa HDZ-om, sa kojima su oni u koaliciji. Zatvoren takmičarski program festivala Gospa Nola triumfovala na 28. Teatar Festu Petar Kočić. Evo ovo su naslovi novog broja nezavisnih novina. Neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Vijeća naroda Srpske. Evo dakle, ovo je jedan od naslova nezavisnih novina, pa jutros možete pročitati. Idemo dalje, kaže, prašinu skuplja 20% vojničkih uniformi. Trenutna kadrovska popunjenost u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kada su u pitanju vojna lica i civilna lica na službi iznosi tek 80%, što znači da svaku petu uniformu nema ko da obuče. U nacrtu programa rada Ministarstva odbrane BiH za 2027. godinu navedeno je da u junu 2026. godine na poziciji vojnici popunjenost iznosi 79,61%. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Kaže, hoće li Ana Ljubojević dobiti nasljednika u Narodnoj skupštini Republike Srpske? Male su šanse da će ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srpske dobiti nasljednika potpredsjednice Anje Ljubojević nakon što njena ostavka bude potvrđena. Otkrivaju to izvori nezavisni novina iz vladajuće većine te ističu da bi ostavka Ljubojevićeve trebalo da bude potvrđena na narednoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Evo da vidimo, kaže, Srpčani na biciklima spojili sportski duh i ljubav prema prirodi. Više od 500 Srpčana učestvovalo je na biciklijadi, tradicionalnom okupljanju u prvoj polovini juna, kojim su i ove godine spojili sportski duh i ljubav prema prirodi. U centru ovog gradića na biciklima su se srele i u istoj koloni vozile sve generacije. Ipak najviše je bilo djece koje su se za biciklijadu dugo pripremala i radovala, pišu nezavisne. Odbornici potpuno

Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida. Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. Evo nas ponovo u nastavku. Nakon emisije Izaberi zdravlje nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo ili na današnji dan. Danas je četvrtak 11. juni, lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 206 dana. Na današnji dan 1951. godine rođen je Marijan Beneš, jedan od najboljih bosanskih

bosansko-hercegovački regionalni boksera svih vremena. Sa 10 godina stupio je bokserski ring i već u prvoj borbi pobjedio 8 godina starijeg suparnika. Kao 16-godišnjak potpisao je ugovor za Banja Lučku Slaviju u kojoj je trenirao tokom cijele amaterske karijere. U svojoj sjajnoj amaterskoj karijeri 9 puta je bio šampion Bosne i Hercegovine, 4 puta bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a osvojio je i brojne revijalne naslove za što je odlikovan zlatnim bedžom Jugoslovenskog sportskog lista. Slavni Beneš dobitnik je zlatne medalje na evropskom prvenstvu u boksu 1973. godine održanom u Beogradu za što je proglašen najboljim sportistom Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U kasnijoj profesionalnoj karijeri Beneš je osvojio titulu evropskog prvaka u verziji Evropske bokserske unije u lakoj welter kategoriji, a 1979. godine pojas je odbranio 4 puta. Od 394 bokserska meča u karijeri Beneš je pobjedio 309, od toga 7 puta nokautom. Povukao se iz boksa 1983. godine nakon teške povrede oka. Kasnije obolio od Alzheimerove bolesti te preminuo 4. septembra 2018. godine u Banja Luci. 1572. rođen engleski pisac i glumac Ben Jonson, koji je realistički prikazivao ljudske nastranosti i strasti. Djela komedije Ljudi i čudi, Volpone, Vartolomejski vašar, Proza građa ili Otkrića o ljudima i stvarima. 1776. engleski slikar John Constable, jedan od tvoraca modernog pejzaža u evropskom slikarstvu, rođen je na današnji dan. Njegova platna odlikuju jednostavnost motiva, slobodan potez i prozračnost atmosfere, čime je znatno utjecao na francuske impresioniste. 1864. rođen Richard Strauss, njemački kompozitor koji je radio kao dirigent dvorski operski pozorišta u Minhenu, Weimaru i Berlinu, te bio direktor Bečke državne opere. Jedan je od najboljih operskih kompozitora 20. stoljeća koji su stvarali na tragu muzičke drame Richarda Wagnera. Komponovao je brojne opere, među kojima Don Juan, Smrt i Preobraženje, tako je govorio Zaratustra, Saloma, Elektra, Kavalir sa ružom, Ariadna na Naksonu, a također komponovao je balete, simfonije, komorna i vokalna djela. Preminuo u 85. godini u Garmisch-Partenkirchenu u Njemačkoj. 1910. rođen Jacques-Yves Cousteau, francuski okeanograf, naučnik, ekolog, pronalazač, avanturista. Svojim pobnim istraživanjima mora okeana pomjerao je granice ljudskih mogućnosti, doprinjevši shvatanju okeana više nego bilo koja osoba u historiji. 1979. umro američki filmski glumac John Wayne, koji igra uglavnom u westernima tumačeći likove pravo do ljubivih i usamljenih junaka. Filmovi Veliko suđenje, Poštanska kola, Dugo putovanje kući, Rio Grande, Pjesak, Ivo Džime, Miran čovjek, Crvena rijeka, Tragači, Čovjek koji ubio Liberty Valansa, Rio Bravo, Eldorado i Alamo. Evo, dakle, čuli smo sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan, dakle, nema nekih baš dešavanja da je vezano za današnji dan 11. juni. 11 sati i 33 su minute, poštovani i cijenjeni slušalci, vi svakako ostanite s nama. Evo, polako se približavamo i posle podnevnom programu Radija Bosanski Petrovac. Ako imate nekih muzičkih želja, slobodno nam pišite putem naše Viber poruke, putem Viber kontakt telefona nas kontaktirajte 060-352-7538 ili putem fiksnog kontakt telefona 037-881-279. Hvala vam za pažnju.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.

0: Bački Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američka vojska saopćila je u srijedu da je tokom noći izvela nove udare na više lokacija u Iranu, dok je Teheran potom objavio da je gađao američke vojne ciljeve u regiji. Američka

0: Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica Trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.

SPA Donji Bišćani, Bosanski Petrovac 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih SPA. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

0: Veliki Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu.
1: Lokacija, gradska bina, ulica, trg Šehida.
0: Petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se, ajmo Bosno i Hercegovina!

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za održavanje javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu. Obavještavaju se građane opštine Bosanski Petrovac da je općinsko vijeće na nastavku 8. vanredne sjednice održane dana 5.6.2026. godine usvojilo nacrt izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave. Javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna budžeta opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu održat će se u vijećnici opštine Bosanski Petrovac u sljedećem terminu. 15.6.2026. godine ponedjeljak u 15 sati. Javni poziv za održavanje javne rasprave je objavljen na oglasnoj ploči općine putem lokalnog medija Radije Bosanski Petrovac i web stranice općine Bosanski Petrovac. Zainteresovani građani u vidu teksta nacrta navedenog dokumenta mogu dobiti u zgradi općine na infopultu, a iste mogu preuzeti sa web stranice općine www.bosanskipetrovac.gov.ba. Svi amandmani koji pristignu na protokol općine Bosanski Petrovac i mail adresu općine opcina.bppr@bih.net.ba na propisanom obrascu do 19.6.2026. godine do 15 sati i 30 minuta predlagač budžeta će uzeti u razmatranje. U potpisu služba za financije, budžet i računovodstvo Adnan Hadžić i općinski načelnik Mahmut Jukić.